zu bezain bizirik. Baldakizu bularrazpian suminalo dela zugiakin gaberik.